Радио Анонимус. Слушайте, иди нахуй. Would you come with me and run away?